Aleksandar Radović i ako nikada u 10:16. Prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru 11 stepeni, dalje najsvežije na Kopaoniku 1 iznad nule, najtoplije Negotin sa 14 stepeni. Tačno je 10:16, za pa nekih 15 minuta se selimo u svet visoke tehnologije, a sada nam prognozu za ovaj mjesec donosi Zdravko Čolić. Slušamo, oktobar je, počinje sezona kiša. Pa da će...

0: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum. Magnum.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Rowenta proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum. Magnum.